di dodo ke kemi tori mi ni ya ko wa emi ni ya oba emi ni ya joye emi ni ya gomina emi ni ya presedo o di dodo ke kemi ke ge mi ke fowo temi wo mi losan tudi gege bi obirin aderun ke yin na ni o lori eye obirin ni lagele 6.7 fm okay gajo ke le fufun balawo ni felele lalagba loki be la rede si losan tudi ta bale si lo ni bage eku ile o eku ya tetsa e ka san e ku ro le bi gbogbo te ti nbo e mo pe asaye re ni ni yoju la san ti ran agba ara la gbe wa ki soju nikan bo lori lagbon de yin bawo ni se gbogbo e nlo saje nwa so wa nko won li wa wa ba so tin sa bo ni lo nje ni oloja ni eyin to je aba mo po bere ide arere all together ti body jalon bo lori saje nwa bọ́lá ni wáyé lọ́sàn-án tòdí bákùmọ̀ rájíjẹ ń wo gbọ́n tí abájáwọ̀ ọ̀lẹ́wáwá ò ní òyòrí sí rere